0: Emre, Emre, Boris.
1: Emre bırak. Usta ne
0: bu? Emre, usta. Sretter hoca da. Sretter hoca da.